يروح ايه ايوه ايوه اتذكر زمان الماضي اتذكر اتذكر اتذكر قلبي ايوه هو